بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدارو دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بیجن تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما های لگه تیه علی بکن قول کن جرگه
0: یا
1: تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه عل

0: زمرم به بیژن تئنی آد شیشم به بیژن تئنی کفکرم به بیژن تئنی سریم دانه بر توان شدی را به بیژن تئنی دام سر دارم دار بر تاب به بیژن تئنی بر رخستم به بیژن تئنی دانی ما قبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی ما قبر رش تاری به بیژن تئنی سوال آکر نکرد به بیژن تئنی ترخینه ملذا به بیژن تئنی تیشر شاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دار دکرم بیژا قیزا چار دشالی بکارو به خیلی هر سالی دا بردل کادر امی مشتوز خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشتاد خواه آزم اوی نپرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

گوری خسته که وای پرین یعنی وقتا او اشی فقیه خودی ما ای من بگوتنا ایوه براستیه پرین من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانش داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازی مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه گنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نبسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نبسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خاماته بو دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پاریزه ما خواهده

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکانبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دل شاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي براب لنا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايس بايس هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: کاروانی ما بابری کتیله شب را شوتاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دوباری با هوز چلا پک تینا مجهر شر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بندلیم میدان جبو هرچو

چرخه فلکه هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم در سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده
1: ها بیده
0: دهار
1: ده چما ها بید
0: هم آتا نخوی احوا چون بریش که ده
1: او ده چما ها بید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجه تن از نارم ایگو آوید بر هر بینش
0: ببردانات تب از نارم دهار
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایمریش که وابینم

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه، تو بی آراستی اوایا نیشه تایی، از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه آبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه آبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردان نهت بزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

جان وزه دا ختم سری بر جوان دیار وزه بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمار.

dedeciğim.

از معلم خراب. ای دل برا گردم وطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب.

0: العالم وخراب. جاوان قلتيني بمستة او چند يا مصر بدستة لقشتنا من ده بقستة ويران از مالم خراب. تبي قستا من تقوجي تبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت من لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

پلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختنت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن زکا بوی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه هبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کره من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفینا حتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسه بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست زیلان زیلان

سیدای استعرین اگر دخواست و هبینجین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli.
2: Son
1: sözlərinizi buyurun. Bəli. Son
3: Dən dənbeş hünər o hünərmən hər dəst o hər dəstəvan dəngi qamışlı qohdarlıq dəngi qamışlı radio qısarıya internet hevyanı

آخ بله چیب کم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب کم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویلو

0: Disney.
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیبیانه بکن.

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیبیانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسطا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم براشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لبتانی که فنانی که آخده سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای و لذره هول کتابشی شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شباب ازه و اصل کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي ازي و اخر كده دورانا دو دنياي رسالة تهل يا مسلم درنا تهل تهل اخ تهل يا ويل تهل يا هيل تهل يا ما خاي لا قلو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از ششتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خواب ده ویش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شال ما خشال کرن ببین تیلی بشتا خوم دا بکرن بیقی دا شال دا شالی بکرن بخیلی حسالی دا بزن کردن بشتا خشال

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيته فنان جرى خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيش عنيا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بي كان ما بيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمری ما چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقيت يا

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم کفاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبح از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.

ران از معلم خراب ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ران از معلم خراب

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حیدر کرد.

چلنگ و نازک و شنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

دن و دن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن.

کل ما شانگم ای خاک زیرین، کل ما شانگم ای خاک زیرین، حوز را وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشت ما نگی فرهاد و شیرین. یادگار گی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنهیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجا
0: والله ایزانه کردم
1: ایمزی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیز
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

بسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن.

بله چیکم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره و یا بله چیکم

شنگه یخ شپالوش و خوجه باره ویلوش.

لیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن از به استرانی جوان

از معلم خراب ای دل برا گردن لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطال و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهراب بوتان خالو ختان صندوق خان

ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هور هور ولی در حق ملی بی پرده و خوش معده و یک وعده و پر شفقه به.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید همه هردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجا جین دیده کوتا کزوره

که وای قرن یعنی وقت او اشفقیه خدما ای من بگوتنا ای و براستی قرن حبر بخوازن کار بره باجر بدن ازمانا و یاج داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادونا مزنده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ابین، اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

Ingurica Chávez, mano.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

تی جوان رجا محمود قزل جویه ونی جوانیا خو دجی باشتا دجیبینی باشتا ربریا باشتا بدن درواز کرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری تی.

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتا چه ترم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنا کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه تمحي
0: والا می بیز بگو باره نکی بهناتا دو چکی خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامی جیاتا چیترا
0: جنامه کابو که تو چوانا باشن
1: خود دیکی محی اشتغالیه تی چرو فرور از نبالا دبز من بردو بو خلاص
0: ده خود اتعلا از راین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاویتا لی بوکا خانی امی ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پی کاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مسر کوریکا خواه وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لکا بو است دینم دشم رو بیشه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامعی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و بلا طیار چاجور چی بود چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به
3: دن و دن بیش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگی قامشلو گهدار بکن دنگی قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Ясно, ясно, хоть ясно, варича, маника, не обсемен, а кали, кали. Зари, зари, деда, гимна, гимна, битера, битера, два ми мавре, чама. Наканья, деда, лави, шаре, деда, знать, пусть у меня, деда, деда, мазили, чу, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, мазили, Allah Resulü'nün asibin raçumini cem yandaşıydı tırken mi diye ki ben zirabı çabı gülle bismi teyli çepil vereyce porke jana kandile. Gerdem de raçu da kondarayan tabi çartil yapıldı mısa aşka faizi bir vermir atarı teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril yanadi ve ahmedi ile terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ey khabkab geber guharam ney kerem kim gel yaban okun o çıkavurin. مچیل به ترز و ترز باغره قوت دیر شمن خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربین بای کرد بای شرق بای غرب چه بر راس متیگ مینه عزیز شمین جمعی انگازید عجم امدیه قبل درابه چپل دریج پرکش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتوره که دولت اجوه داده یا چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتم لجمه به ظالم اتونو زانی که لو بسمنگ فریدی را بیمشمی در کار کار جه دلمه لمه حب سالمه تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان باویسته مگه لو بسمنگ امنه دست خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانه ده کم را میشانه گلده میگونه یا ناغه وحمدی لدر زهده حاکمی شمنه داره بیله کرم کم لی عربی نظام مشید به ترز و ترز باقی راکود دیم سمد خیال و اسمی گم درد کل و خیال و جهد و خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل

مروفن پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروفانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروفی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشیا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بي أخافتن زور باشي
1: گوشت و مریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتی دکه بوی سریتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
2: دچما هبید
1: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
2: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
1: والله ایزانه کردم
2: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیز
1: ببردانات نبزنارم دهر
3: دابانه هفدو بردین و نلهف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تبایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای قول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی ایزاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دیدلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدیده ببیجون تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجون تینی ترقینا ملدا ببیجون تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببیجون تینی بشتا خومده بکرم بیقیدار شاده شاده بکرم بخیلی حد سالی دا بزر کردیم بشتا خشانه

سرانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن از زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام هفت خوی نیم سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

بیم فرا بچه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنال جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپیچه حتی دنیا

0: امرم به بیژن تئنی ادشوشم به بیژن تئنی کفنگرم به بیژن تئنی شریم دانه بر توان شدیرا به بیژن تئنی دام سر داران دار بر تا به بیژن تئنی بر رخستم به بیژن تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی مقبر روش تاری به بیژن تئنی سوال اکر نکرده به بیژن تئنی ترخینه ملده به بیژن تئنی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دکرم بیژا قیزا چار دشالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادر امی بوش توزه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشته دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چه توم تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه هفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال هفت ساله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خواهی
1: هفت ساله می تمام و هفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو از ریغی بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده میره